Vrijeme za drugi blok rubrike U fokusu. U ovom bloku donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje donosi kontroverzni ministar iz SAD-a, izjavio da su evropske plaže pod opsadom migranata. Ministar odbrane Pete Hegseth tokom obilježavanja Dana D u Normandiji kritikovao evropsku migracijonu politiku i dolazak migranata preko Mediterana, koji je nazvao invazijom. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država kritikovao je evropske zemlje zbog migracijone politike. Hegseth je govorio u Normandiji 82 godine nakon što su savezničke snage iskrcavanjem na francuske plaže 1944. započele oslobađanje sjeverozapadne Evrope od nacističke okupacije. Nažalost, danas su druge evropske plaže pod opsadom drugačijih opasnih ideologija, rekao je Hegseth. Plaže u Španiji, Italiji, Grčkoj i Bugarskoj dolaze čamci i muškarci. Kada će evropske predstavnice učiniti nešto povodom te invazije, rekao je Hegseth. Migracije su postale jedno od ključnih političkih pitanja širom Evrope, dok stranke koje zagovaraju strožije migracijone politike bilježe rast podrške u anketama. Hegsethove izjave predstavljaju novu kritiku evropske migracijone politike od visokih zvaničnika administracije predsjednika Trumpa. Potpredsjednik J.D. Vance u petak je smrt 18-godišnjeg britanskog studenta Henrya Novaka, koji je prošle godine smrtno izboden u Southamptonu, povezao, kako je rekao, sa masovnom invazijom migranata. Dodao je da je jedini odgovor na takvu situaciju pravedni bijes. Više čitajte ovog jutra u Oslobođenju. Oslobođenje donosi toplotni talas, zahvata Bosnu i Hercegovinu, pojedinim krajevima, do duše prijete pljuskovi i grmljevina,

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plečka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volim 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil, Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
7: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Bet Radio.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Ovog jutra izmjerene temperature u 9 sati u Banja Luci 20 stepeni, Bileće 20, Čemerno 15, u našem divnom gradu Gradarcu 23 stepena. Han Pjesak 16, Ivan Sedlo 15, Livno 18 stepeni, u Mostaru stepen više 24, Sanski most 19 stepeni, u Sarajevu na Bjelovama 17 stepeni, u Tuzli 18, u Trebinju 23 stepena. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni u jutarnjim satima bit će dosta niske oblačnosti. Tokom dana većinom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjeren jačine sjevernog sjevero-istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 29 stepeni, na jugu do 32 stepena.
0: Radio Bet Gradačac.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Bet Radio.

0: tu je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
2: Nema jačeg u državi, brale.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
4: Bet Radio.

Hop-cup. Još jedno šargijanje pred nama, dragi narode, dobar vam dan, srdačan pozdrav iz studije režije Vet Radija za sve vas koji ste ove nedjelje uz vaše i naše omiljene 3 devetke.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku. Svakim radnim danom

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet, Gradačac.
5: 99,9.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
0: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.

Ramirent, Gradačac. Ramirent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment. Tu je Ramirent.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam-njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašče izašlo?
0: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!